0: Najljubši hit.
1: Radio 1.
2: 80-a.
3: Živjo, in en čudovit dan vam želim. Igor Kukovec, vaša družba. Tole je Radio 1. 80-a. In mi gremo dalje z Ericom Carmenom. Tole je pesem Hungry Eyes. Potem pa do Duran. Le kaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan. Izveste torej po treh.